0: Club, Young Music, Young People.
1: Haiduci, dragostea din tei.
2: Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc.